السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم اڈو ہمدا ایم ہا ای ہن تھیرینا اوفا ویر وقت کھڑ کنگے دین می دگے لنچ بریک می شو یا ایکی گے ہن تھیرینا می بدل کری اون آشدا ادے لنچ بریک می سوسلا گے شو تنگل می کری گین دنی ہفتہ بند فیا وا کو می دوہے کے میندر دے دے جو ما ہمیں ایک کن دے ک کری گین دا می شو گ کوم می دوہ کو ستی ویف نا کوم می وس کالا معلومات حصہ کری بیت اور می مسے کے کرن ಎಗತು ಮಿಯದುಗೆ ಮಿಶೋಗ ಸಮತಿಬೇಫ್ನ ಬೇನು ತೆರಿ ಮೌಲು ಮಾತಕ ಎಕೀಗ ಅಡ್ವಾಲ ಹಿವ್ವಾಣಿ ಕಾಲ ರೀತಿ ಲವತಕ್ಕೆ ಗೆನಿಸುವೇತೋ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಿ ಇಂಗೇತೋ ಫುರುತಮ ಶೋ ಫೆಶ್ಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೆಗೆ ಲವೆಂ ಅಳ್ಮಿ ಇವ್ವಾಲ ದೆನಿ ಲವೆ ಫಹು ಕುರಿಯದಾಣ ಮಿ ಶೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತಾ ಎಕೀಗ